د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

شنوندگان محترم، آهنگی را که امکنون شنیدید از معراج وفا و تهمینه ارسلان بود. او اوستاس پاملرنی دی یو بل راپورت را آرام چی عنوانی دی پا افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د ناوړه چلند د تورونو په اړه سیرنه. از د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د رواني څیړنې په لړ کې ویل شوي چې دغو ځواکونو به افغان بندیان د ساتیرۍ لپاره له جرثقیل څخه لاندې غورځول. همدارنګه هغه پوځي چې په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دریو افغان بزګر وړونو د وژل کېدو په اړه اعتراض کړی و، د خپلو همکارانو لخوا د طالبانو پلوي بلل شوی. د دې خبر دواو افشا کوونکو پخوانی خبریالۍ مونیکا گرینفل او کریستوفر گرین چې د بریتانیا د پوځ د احتیاطي ځواکونو غړی و، وروسته له هغې له دې کمیسیون سره اړیکه ونیوله چې د څیړنې د پلاوي مشر د معلوماتو او شاهدي غوښتنه وکړه. دغه څیړنه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو او همدارنګه د دغو پیښو د پټولو د هڅو ادعاوې څیړلې. دواړو شاهدانو د تړلو دروازو تر شا غونډې کې شاهد ورکلی او یوازې هغه برخې د سیشن بی پاورس اخبری شوی چې حساس معلومات ری لری شوی و. کریستوفر گرین چې د 2012 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې دنده ترسره کړی، ویلي چې هڅه یې کړی و د هلمند ولایت د رحیم کلي د دریو بزګرو وړونو د وژل کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د هغه په وینا دغه درې وړونه د هغو عملیاتو پر مهال ووژل شول چې د ځانګړو کسانو د نیولو لپاره پلان شوی و. نوموړی ته ویل شوی و چې عملیات د پلان له مخې نه و ترسره شو او ځانګړی ځواکونه اړ شوی و چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې پرې ډزې وکړي. گرین وویل د دوی د قطعی د استخباراتی تیم نږدې ډاډه و چې هیڅ داسې ثبوت نشته چې وښایي دغه درې وړونه د طالبانو قمندانان و. هغه زیاته کړه کله چې هڅه وکړه خپل اندېښنې له یوه افسر سره شریکې کړي، له منفي غبرګون سره مخ شو ځکه نورو نه غوښتل چې د بریتانیا د ځانګړو هوایي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستل شي. گرین وویل هغه غوښتل د پیښې د ښه درک او د سیمې له اوسیدونکو سره د خبرو له لارې د وضعیت د آرامولو لپاره د عملیاتو د ډزو ثبت شوي ویډیوګانې وګوري. خو سره له دې چې لازم امنیتي جواز یې درلود، د څیړنې د پلاوي په وینا هغه ته د دغو ویډیوګانو ته د لاسرسۍ اجازه ورنکړل شوه. په دې غونډه کې دا هم څرګنده شو چې د بریتانیا حکومت د دغو درې وړونو تر وژل کېدو وروسته د هغوی مور بی بی حضرتې هغه ته 3,640 پاونډه نقد ورکړی و چې دغه پیسې د مرستندویه تادیې په نوم یاد شوی دی. د څیړنې بلې شاهدې مونیکا گرینفل چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره د پخلنځی او ګردام په برخه کې کار کاوه وویل چې یوه سرتیری یې اوریدلی و چې پوځیان به د سرګرمۍ لپاره بندیان له جرثقیل څخه لاندې غورځول. د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د څیړنې پلاوي دا ادعاوې هم ارزوي چې ګواکې د غیر قانوني کړنو د پټولو هڅې شوې او د بریتانیا د شاهي نظامي پولیسو څیړنې کافي نه وې. هغه څیړنه چې په 2014 کال کې د نږدې 10 میلیون پاونډو په لګښت د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه اعدامونو، د ماشومانو په ګډون د ادعاوو د ارزونې لپاره پیل شوی و، د هیڅ چا د جنایي تعقیب لامل نه شوه.
په یو بل سیرلنه کې د دریو پوزیانو دوسیه د وسلوالو ځواکونو سارنوالۍ ته واستول شوی، خو له هغوی څخه هیڅوک هم تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د خپلواکۍ څیړنې د ملاتړ لپاره بشپړه ژمنتیا لري، او له ټولو اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو څخه چې تر اوسه یې په دې بهیر کې شهادت ورکړی مننه کوي. هغه زیاته کړه حکومت د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي، خو په ورته وخت کې غواړي هغه شفافیت او حساب ورکونه هم وساتي چې د بریتانیا یا خلکې له خپلو وسلوالو ځواکونو څخه تمه لري. نوموړی ټینګار وکړ چې باید اجازه ورکړل شي دغه څیړنه له هر ډول څرګندونې مخکې خپل کار بشپړ کړي.